سب سے پہلے آپ کو سنوا رہی ہیں مسرور سلطان پوری کی شبد رچنا لتا منگیشکر اور کشور کمار کے سور میں. اس گیت کو سوربدھ کیا لکشمی کانت پیارے لال نے اور فلم کا نام ابھینیتری